0: la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la.
2: Sei stressato? Annoiato? Deluso? Canta che ti passa. Sintonizzati su Radio Gibson.
1: La la la la la la la la la la la.